ayibo emafletini awunyakazwe lapha emafletini abanyakaza abantu ayikhele oh bakithi makoya ayikhele kuvukwe emahoteli akuyanyakazwa njalo belu wenzizwa la ima ehostela wenzizwa la ehostela wenzizwa la ima ehostela kuyivuka.

umuzwe izinto zonakele abantu betha ngeke lo Jehova wakho umuzwe bubula awungizwa amandla la endlini ngizwa ukhobo la endlini ngizwa inkazimulo ngizwa uJehova

abatholi. Kanti ke abasimo ke sezulu noma sithi nje izangoma zezulu lokho iqhubeke njalo ke nokukhipha ke isexwayiso mayelana ke nesimo sezulu esingesihle ehlaseleke ezingxenye ezahlukahlukene zesifundazwe salapha KwaZulu-Natal. South African Weather Service unxusa kabantu ukuthi ke bahlale bemani kakhulukazi ke bemehlomane kakhulukazi ke labo abahlala ezindaweni ezakhelene ke nezindawo ezivamiso ukuthi ke zivakashelwe izikhukhula.

0: free. T's and C's apply.
1: Sakhona ke emsakazweni imgungudlovu 107.6 FM hleli noSimphiwe ke wakamncwango nalapho ke sikubhekela ke izindaba ezithinta wena njengesakhamuzi esithinta wena ke njengelunga lomphakathi khona la esifundeni sakithi kumgungudlovu enomasipala ke abancane noma omasipala basekhaya abayisikhombisa kanti ke uyazi ukuthi ke ohleleni lwethu ke suka sibheka izindaba ezihlabahlosile nendaba esuke ihamba phambili ngalelo langa. Uhlelo lethu kuliqala ngomsombuluko kuze kube ke lwesihlanu. Kanti ke kujwayele kuba khona ke uThami Kamayeni bese kuba ke uSimphiwe kaMncwango bese kuba naye ubaba uMusa Ntombela bajwayele kuba ingxenye ke yohlelo lethu. Kanti ke nali olunye